Jawel, te we teri money, da une teri kinsensi. No, no, kwet kweti baya. Bika, trawan tok, eh? Trawan e pribun kompena nga yu. Isabito, mar, wabi fwa ki deng.